Det hade Mary Duff, Will You Walk With Me? Skjuting är han i Edsen, hon är Asi, Saga, Nanewo, Saga, Na, Sehek, Indalani, Saga, Nanda, han i Skjuting är Edsen. Utsikor.